no kwase mie osura hinie ne ti se eja padie bia obi di kwase efuo bi mu anaze sika koko obi eno na obi koko hunu ye na wo hu eja padie ni mu duro sene na po din ti tienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo wani na na wo koto efuo no eno na mi suma hu se me free sabre se me free sabre yes yes ye mi hu a asem pepa debi oh oh oh.